gare tama ni ni ga ma gare da ne da da ga da da ni ga da ni da da ni da ma gare da ne da re ga gare da ni ni da ma re ga ma da ga da ni da ni da ni da ma gare da ne da da ga da ni da ni da ma gare da ne da ni da ma da ni da ma gare da ne da ni da ma da ni da ma gare da ne da ni da ma da ni da ma gare da ne da ni da ma da ni da ma gare da ne da ni da ma da ni da ma gare da ne da ni da ma da ni da ma gare da ne da ni da ma da ni da ma gare da ne da ni da ma da ni da ma gare da ne da ni da ma da ni da ma gare da ne da ni da ma da ni da ma gare da ne da ni da ma da ni da ma gare da ne da ni da ma da ni da ma gare da ne da ni da ma da ni da ma gare da ne da ni da ma da ni da ma gare da ne da ni da ma da ni da ma gare da ne da ni da ma da ni da ma gare da ne da ni da ma da ni da ma gare da ne da ni da ma da ni da ma gare da ne da ni da ma da ni da ma gare da ne da ni da ma da ni da ma gare da ne da ni da ma da ni da ma gare da ne da ni da ma da ni da ma gare da ne da ni da ma da ni da ma gare da ne da ni da ma da ni da